Akas vani chur chanpur zanting daroga mar program ngai thano keita lalnei limzo tele pol hain latule ngan sakhai e ngai thlak ding ani zingdar 3 minutes so man ritlein zamin ai hunalo top nokta radio program ngai latu hai reng in hun mangin hoi

akaswani chu chanpur tuin daksa gile minit som nga le nga ahongin to kitonin tangam ging kilomte huna gangte kampawa pathian phatnala ll mona lelomte apan ingai khedi